Rasplele se kose postene, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se

0: me nema, dosta mi je uspomena.
1: Informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske prilike tokom dana. Očekuje se jača frekvencija vozila na većini putnih pravaca i graničnih prijelaza, pa se apeluje na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Pozivaju se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na dionicama autoceste A1 Kakanj Lašva, Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj. Za vozila do 3,5 tone dozvoljen je saobraćaj na putnim pravcima Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje, dok je i danas zabranjen saobraćaj za vozila preko 3,5 tone na pomenutim dionicama. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić Bihać također su danas aktualni radovi na rekonstrukciji mosta, a vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, 8 sati i 19 minuta. Na društvenim mrežama pojavili su se zastrašujući snimci nadzornih kamera koje prikazuju trenutak udara razornih zemljotresa u Venecueli. Na jednom od snimaka jasno se vidi silina zemljotresa na ulicama glavnog grada. Tlo se iznenada počelo snažno tresti dok su uplašeni prolaznici u panici pokušavali pronaći zaklon. U samo nekoliko sekundi sa okolnih zgrada počelo je padati građevinski materijal, a ulicu je ubrzo prekrio gusti oblak prašine dok su parkirani automobili i motocikli nekontrolisano se ljuljali. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i utrkuju se s vremenom te pretražuju ruševine nekoliko srušenih više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavni aerodrom u Venecueli potpuno je zatvoren za saobraćaj zbog teških oštećenja na infrastrukturi. Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bježali na ulice. Ispred trgovačkog centra u Caracasu ljudi su bili u potpunom šoku. Američki geološki institut je već izdao dramatično upozorenje navodeći da se očekuje veliki broj ljudskih žrtava i golema materijalna šteta, te da je katastrofa po svemu sudeći širokih razmjera.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija, 8 sati i 19 minuta. Na društvenim mrežama pojavili su se zastrašujući snimci nadzornih kamera koje prikazuju trenutak udara razornih zemljotresa u Venecueli. Na jednom od snimaka jasno se vidi silina zemljotresa na ulicama glavnog grada. Tlo se iznenada počelo snažno tresti dok su uplašeni prolaznici u panici pokušavali pronaći zaklon. U samo nekoliko sekundi sa okolnih zgrada počelo je padati građevinski materijal, a ulicu je ubrzo prekrio gusti oblak prašine dok su parkirani automobili i motocikli nekontrolisano se ljuljali. Privremena predsjednica Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je vanredno stanje u zemlji nakon što su dva snažna zemljotresa u razmaku od svega nekoliko sekundi zatresla glavni grad Caracas. Prema službenim podacima, prvi zemljotres bio je magnitude 7,2, dok je drugi još razorniji iznosio čak 7,5 stepeni po Richteru. Spasilačke službe su na terenu i utrkuju se s vremenom te pretražuju ruševine nekoliko srušenih više stambenih zgrada u potrazi za preživjelima. Glavni aerodrom u Venezueli potpuno je zatvoren za saobraćaj zbog teških oštećenja na infrastrukturi. Očevici su opisali strah dok su zgrade oko njih pucale i tresle se, a ljudi vrišteći bježali na ulice. Ispred trgovačkog centra u Caracasu ljudi su bili u potpunom šoku. Američki geološki institut je već izdao dramatično upozorenje navodeći da se očekuje veliki broj ljudskih žrtava i golema materijalna šteta, te da je katastrofa po svemu sudeći širokih razmjera.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš se

0: Ami a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: sliku nas, pogledaj platno izbliza. Vidjet ćeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada, na noćnom radiju tek broj. Ti čućeš mene doma,